from the city. Glass.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: 3, 2, 1.
8: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z Medicino Mar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
10: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
13: Kmalu bodo šolske poti spet polne otroškega smeha. Vozi previdno,

0: Narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57. Z bonus JBL Grip zvočnikom sedaj kar 140 evrov ceneje. Samo 16,67 evrov na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
8: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
0: Ni šans.
9: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
10: Zvezki?
11: Imamo.
10: Torba?
11: Imamo.
10: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
11: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Zivit v Back to School akciji na citis.si.
12: Folk ne ve, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
15: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
17: Korita?
16: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
18: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
19: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
3: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
19: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
20: Več na zlatarna-aura.si.
21: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
22: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
21: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
23: Spet
1: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
2: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

najljubša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba, od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Državni zbor je razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Referendumi bodo 11. oktobra, volilna opravila bodo stekla 1. septembra. Razpis so podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala jim je opozicija. Islandci bodo odločali v novičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropske unije, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zapostovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu, ankete pa so pred glasovanjem pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni, izid pa velja za negotovega. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v pretekmovalni skupini A Evropskega prvenstva zasedla tretje mesto, v osmini finala pa se bo pomerila z močno Nizozemsko. Ta si je drugo mesto v skupini C priigrala v zadnjem krogu, potem ko je v Bakuju s 3-0 premagala domačo reprezentanco Azerbajdžana.
2: Na Ljubljanskem festivalu športa 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
3: Na koga bi stavili?
4: Ja, v čem se boste popomirila?
3: Odvisno.
4: Odvisno od česa?
3: Od vas.
2: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
3: in morda prav vi prejmete
4: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
2: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala Pedal. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
8: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
9: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
10: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
11: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji. V Tehnopark v Celje. Z igro do zvest.
12: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
0: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
12: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
13: Stopiti na tehtnico je lahko.
14: Soočiti se s številko.
13: Malo težje.
14: Spremeniti življenje.
13: To je pravi izziv.
14: Nova sezona.
13: Novi tekmovalci.
14: In ena velika odločitev.
13: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
0: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja.

0: pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Zlatarna Celje, z ljubezni. Vezni od nakita, že od leta 1844.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Dragi, kauč je čisto uničen.
4: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
5: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
0: Ekspres promet.
6: Zastoj sem med slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji ter pred Postojno proti Kopru.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
6: Ob morju bo precej jasno, drugod bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, v notranjosti pa bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Temperature se bodo gibale od 23 do 28, na Primorskem okoli 30.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
8: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: ediție The Weekend Club. Zoriano Giroto.
1: Mai ja končno je vikend in to je vaš vikend od klop in vikend je čas za odih, za sprostitev in za vse, kar vas osrečuje. Ja, to je zadnji počitniški vikend. Prihodni teden se začenja novo šolsko leto. Zato se ta vikend na ekspresu odklapljamo z znanimi glasbeniki, ki pa že imajo določeno izobrazbo. A si predstavljate, da bi vas angleški jezik učil glasbenik Sting? Sting je pred kariero v glasbi dejansko poučeval angleščino. V pesmi Fields of Gold pa naslika prav posebno učilnico narave, kjer se učimo o ljubezni in minevanju. Tukaj je Sting, Fields of Gold. Radio Express.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda, pika si.
4: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Isaac Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na charobnidan.si.
5: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
6: Skrb za družino, služba, prosti čas.
7: V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele.
8: Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo.
9: Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
10: 3, 2, 1.
11: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
13: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
14: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
15: Zlatarstvo moči.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Zlatarstvo moči.
17: V novi številki Modrih novic si preberite.
18: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bolhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
17: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre minus Osnovice Picasso, predani dobrim zgodbam.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
20: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
21: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
22: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
23: Ekspres promet.
24: Zastoj sem med slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji ter pred Postojno proti Kopru.
0: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
1: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
0: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
2: Ekspres vreme.
24: Ob morju bo precej jasno, drugod bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, v notranjosti pa bo zapihal veter v vzhodni smeri. Temperature se bodo gibale od 23 do 28, na Primorskem okoli 30.
3: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
4: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
25: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Najboljša glasba za najlepše spomine. Ko smo komaj čakali, da po počitnicah spet vidimo

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode Olon 4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Močno neurje po noči zajelo Slovenijo in povzročilo številne težave. ARSO je za severozahod države izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti močnejših neviht, sunkov vetra, nalivov in toče. Močan veter je podiral drevesa, odkrival strehe in oviral promet. Največ intervencij so zabeležili na območju Tolmina, Cerknega in Idrije, kjer so gasilci odstranjevali podrta drevesa, kamenje s cest ter pomagali pri sanaciji poškodovanih objektov. Posledice neurja so odpravljali tudi v Pesnici, Mežici pa tudi v Hočah in Ljubljani. Tudi dele Švice je zajelo hudo neurje z močnim vetrom, ki je ruval drevesa. Zaradi obilnega deževja so bile ponekod poplavljene ulice in kleti. Ponekod so izmerili sunke vetra do 142 km na uro. Padala je tudi toča, poškodovanih je bilo približno 40 ljudi, večinoma mlajših, saj je padala toča s premerom 6 cm. Donald Trump je odlikoval astronaute misije Artemis 2, ki je aprila uspešno opravila pot okoli Lune. V govoru v NASA-nem centru je naznanil ustanovitev Vesoljske akademije za usposabljanje osebja za ameriške vesoljske sile in vesoljsko industrijo. Poklical je tudi astronaute na mednarodni vesoljski postaji ter razkril načrte NASA za razvoj vesoljskega plovila na jedrski pogon za misijo na Mars leta 2028.
0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika.
3: Stopiti na tehnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na planetu.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
10: Van Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
11: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
12: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
13: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Vino Jisk ali spletno mesto jisk.si in odkrite celotno ponudbo. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
15: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
14: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
16: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
17: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
18: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
17: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
19: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
20: Dragi, kavč je čisto uničen.
21: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
22: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni.
23: Tapetništvo minus Bokal. Kalpikasi.
24: Ekspres promet.
2: Gneča je med slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na cesta Brezovica Vrhnika, Logatec, Unec, Unec, Postojna. Okvarjeno vozilo ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru.
25: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
24: Res vreme.
2: Ob morju bo precej jasno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
26: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Čas je za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, lepo pozdravljeni, jaz sem Orjana in to je Vikend Odklop. Ja, vikend je tukaj. Uživajte v vsakem trenutku, tudi zdaj, ko počasi poletje prihaja k koncu. Ja, to je zadnji počitniški vikend, novo šolsko leto se začenja, zato se ta vikend na ekspres odklapljamo z znanimi glasbeniki, ki pa že imajo določeno izobrazbo. Pevka Sheryl Crow je diplomirala iz glasbe in kompozicije ter poučevala glasbo, preden je postala zvezdnica. Pesem, ki jo bomo zdajle poslušali, pa pripoveduje o bolečini prve ljubezni, tema, ki jo verjetno dobro pozna vsak učitelj najstnikov. Tukaj je Sheryl Crow, The First Cut is the Deepest.
2: Radio Express. Boljša glasba.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Jankovič, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Jankovič!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem KUL jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
8: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
9: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si. Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
10: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
11: Ni šans.
8: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
12: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
13: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji. Tehnoparku Celje. Zigro do zvezd.
14: 3, 2, 1.
15: Enostaven nakup na obroke v trgovina Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Isaac Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
16: Inovativna, drugačna, z dušo.
17: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo, XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z nego od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
19: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
20: 380 teka. 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
11: Gneče med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cesta Brezovica Vrhnika Logatec Unec, Unec Postojna. Okvarjeno vozilo ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru.
21: KUL podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
22: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
21: Ne čakajte, pridružite se KUL podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
8: Ekspres v
11: Ob morju bo precej jasno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht, temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
1: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
2: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Od Walkmana do danes. Radio X

0: Bolkavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik vlade Janez Janša je po kritikah predsednice Nataše Pirc-Musar glede slovenske odločitve, da ne podpre skupne izjave Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, poudaril, da je Slovenija suverena država in enakopravna članica Evropske unije. Napovedal je pragmatično politiko, usmerjeno v blaginjo Slovenije, ter zavrnil očitke o nedoslednosti pri spoštovanju mednarodnega prava. Vlada ustraja, da podpira rešitev dveh držav in meni, da mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen zgolj z izjavami. Novi norveški kralj bo po smrti očeta prihodnji torek prisegel zvestobo ustavi. Prisego v parlamentu bo živo prenašala televizija, v kraljevo palačo v Oslo pa so včeraj iz bolnišnice prepeljali krsto pokojnega kralja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je morala na petkovi uvodni tekmi močnega prijateljskega turnirja v Krakovu priznati premoč Poljakom. Domačini so slavili po 5 nizih z 3-2.
2: Ja, naporna tekma, dolga tekma, ampak se mi zdi, da zelo v bistvu potrebna tekma zaradi tega, ker smo videli, na katerih stvarih nam v tem trenutku še falijo stvari.
1: Tako reprezentant Janko Zamernik. Slovence danes ob 14. uri čaka dvoboj s Francozi.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta, pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
6: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
8: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
9: Ni šans.
10: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu.
11: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
12: Pokrovitelj premiere je Citis.
13: Zvezki?
14: Imamo.
13: Torba?
14: Imamo.
13: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
14: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
15: Stopiti na tehnico je lahko.
16: Soočiti se s številko.
15: Malo težje.
16: Spremeniti življenje.
15: To je pravi izziv.
16: Nova sezona.
15: Novi tekmovalci.
16: In ena velika odločitev.
15: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
17: V novi številki Modrih novic si preberite.
18: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bolhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
17: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre minus Osnovice.si. Predani dobrim zgodbam.
19: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
9: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
20: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
9: Več na zvezdar.com.
21: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
22: Ekspres promet.
1: Gneče med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cesta Brezovica Vrhnika, Logatec, Unec, Unec, Postojna.
23: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
22: Ekspres vreme.
1: Ob morju bo precej jasno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
24: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: 3, 2, 1...
6: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj v zmetici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
8: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
0: Ni šans.
2: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
9: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
10: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji. V Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
2: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Klemavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klemavit.si.
13: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
14: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ekspres promet.
15: Gneča je med slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na cesta Brezovica Vrhnika, Logatec, Unec, Unec, Postojna.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
2: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
15: Ob morju bo precej jasno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
17: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
18: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih. Se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Kmalu bo na cestah več otrok. Vozi previdno. Radio Express.

0: vidi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto 5. septembra se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tok dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pet pred drugimi.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V splitski bolnišnici je zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel požaru pri Omišu, umrl 79-letni moški. To je že druga smrtna žrtev požara, v katerem je bilo poškodovanih okoli 40 ljudi, med njimi 7 huje. Požar je 13. avgusta zaradi močne burje hitro zajel območje, uničil več hiš in avtomobilov ter prisilil več 100 ljudi k evakuaciji. Za življenja 3 poškodovanih se zdravniki še vedno borijo. Razmere v Nepalu ostajajo kritične po katastrofalnih hudourniških poplavah. Potrjenih je 626 smrtnih žrtev, na nepalski strani pa pogrešajo okoli 2400 ljudi, medtem ko je v Tibetu pogrešanih še več 100 ljudi. Reševanje otežujejo slabo vreme, debeli nanosi blata in nevarnost novih poplav. Oblasti pa opozarjajo tudi na novo nastalo jezero v Himalaji, ki bi lahko povzročilo nov poplavni val. Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani poteka Vega Fest, največji slovenski festival veganstva in trajnosti. Do 20. ure obiskovalce čaka veganska kulinarika, kuharske delavnice, glasba, športni izziv, interaktivne vsebine in številni ponudniki. Festival ponuja tudi priložnost za spoznavanje novih idej za bolj trajnosten način življenja.
5: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
6: Ne z enim, ne z drugim.
5: Ja, s čim pa?
6: Z Radijem Ekspres.
7: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati, zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna. ortoimplant.hr.
8: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
9: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
10: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
1: Zvezki?
2: Imamo.
1: Torba?
2: Imamo.
1: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
2: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega-3 želečke iz Zivit. V Back to School akciji na cities.si.
11: Fol

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Isaac Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Dragi, kavč je čisto uničen.
8: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
9: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. Tapetništvo-bokal.si.
2: Ekspres promet.
10: Nesreča na glavni cesti Bled-Bohinj. Zastoji so med slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji, pred predorom Kravanke proti Avstriji, na ljubljanski obvoznici, na cesta Kozarje, Brezovica, Vrhnika, Logatec, Unec, Unec, Postojna, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cestah Lesce, Bleč, Marje, Dragonja, Šmarje, Koper in Sečavlje, Izola.
11: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
10: Ob morju bo precej jasno, drugod pa delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
12: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: je za vikend odklop.
1: Zoriano Giroto.
2: Ma tako, ma kamorkoli greste, naj vas spremlja najboljša glasba Radio Express in seveda vaš vikend odklop. To je zadnji počitniški vikend, prihodnji teden se začenja novo šolsko leto, zato v tokratnem vikend odklopu iščemo glasbene zvezde z izobrazbo. Ta nam omogoča pridobivanje znanja, osebno rast ter boljše razumevanje sveta in družbe. Tega se zaveda tudi Brian May od Queenov. Brian je doktor astrofizike, prava rock zvezda in znanstvenik v enem. I Want It All zveni skoraj kot življenjski moto nekoga, ki je uspel na dveh tako različnih področjih. In tukaj so Queeni. Radio Express.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Čutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
5: 3, 2, 1...
6: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Mama! Ali veš, kateri čevelj najraje imam?
2: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
7: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
8: Stopiti na tehtnico je lahko.
9: Soočiti se s številko.
8: Malo težje.
9: Spremeniti življenje.
8: To je pravi izziv.
9: Nova sezona.
8: Novi tekmovalci.
9: In ena velika odločitev.
8: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
10: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
11: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
10: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
12: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan, skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
13: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ekspres promet.
14: Nesreče na glavni cesti Bled-Bohinj. Zastoji so med slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji, pred predorom Kravanke proti Avstriji, na ljubljanski obvoznici, na cesta Kozarje, Brezovica, Vrhnika, Logatec, Unec, Unec, Postojna, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cestah Lesce-Bleč, Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Sečavlje-Izola.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €. Obiščite najsodobnejši salon Kupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
2: Ekspres vreme.
14: Ob morju bo precej jasno, drugod pa delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
16: Želiš kariero v IT industriji?

0: Bolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nevihtna celica, ki se je sinoči z zahoda države zelo hitro pomikala v notranjost, je odkrivala strehe in podrla nekaj dreves. Regijski centri so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe 5 objektov, v Tolminu pa 2 stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta. Tudi danes pa bo še nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. ZDA in Venezuela sta sklenili dogovor o razvoju 17 strateških naftnih polj z zalogami okoli 65 milijard sodov nafte. Investicija naj bi bila vredna več kot 100 milijard dolarjev, Venezuela pa naj bi prejela več kot 209 milijard dolarjev davčnih prihodkov. Donald Trump je dogovor označil za zgodovinskega in napovedal nižje cene goriva v ZDA. EasyJet pa je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil, število starejših od 60 pa je povečal za skoraj 4-krat. Poudarjajo, da so starejši delavci zaradi življenjskih izkušenj in zadovoljstva pri delu dragocen kader. Prijave na nova delovna mesta pa bodo odprli septembra.
2: Ena. Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
7: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Isk najdete bogati zbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali spletno mesto isk.si in odkrite celotno ponudbo. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
10: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
11: Ni šans.
12: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu.
13: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
14: Pokrovitelj premiere je Citis.
15: Zvezki?
16: Imamo.
15: Torba?
16: Imamo.
15: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
16: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke Izivit v Back to School akciji na citis.si.
9: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
10: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
11: Ni šans.
12: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu.
13: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
14: Pokrovitelj premiere je...
16: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
17: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji. V Tehnoparku Celje z igro do zvest.
4: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
18: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe. Midva pa sva se pridružila teko dvojk. Končno dogodek, kjer res uživa cela družina.
19: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
20: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
21: Ekspres promet.
1: Nesreča na glavni cesti Bled-Bohinj. Zastoji so med slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji, pred predorom Kravanke proti Avstriji, na ljubljanski obvoznici, na cesta Kozarje, Brezovica, Vrhnika, Logatec, Unec, Unec, Postojna, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cestah Lesce-Bleč, Marje-Dragonja, Šmarje-Koper in Sečavlje-Izola.
22: Ej, a ti nekaj zaigram?
23: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
24: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si.
25: Ekspres vreme.
1: Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, ob morju pa precej jasno. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature se bodo gibale od 23 do 28, na Primorskem okoli 30.
26: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
27: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
26: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: ediție The Weekend Club. Zoriano Ciroto.
1: Ja vikend je iskoristite ga po svoje in seveda na polno. Mi vam bomo pa pri tem pomagali, to je Weekend od Klop in to je najboljša glasba na Radio Express. To je zadnji počitniški vikend, prihodnji teden se začenja novo šolsko leto, zato se v tokratnem Weekend od Klopu prepustimo, da nas podbudijo in navdihujejo znani glasbeniki, ki imajo izobrazbo. Od Slovencov lahko omenimo Zorana Predina, ki ima diplomo iz primerjalne književnosti, kar se pozna v njegovih besedilih. To so polne igrivih podob in subtilnih sporočil. Sonček je na svojo lahkotnostjo spomni, kako lepo je življenje včasih vzeti malo z leposlovnim očesom. Zoran Predinin, Sonček je. Radio Express.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
1: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: 3, 2, 1.
4: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
7: No, zdaj ni več izgovor. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
8: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
9: Stopiti na tehtnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. na Planetu.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
12: Dragi, kavč je čisto uničen.
13: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
14: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. Tapetništvo minus Bokal.
15: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
16: Skrb za družino, služba, prosti čas.
17: V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele.
18: Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo.
19: Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
20: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
21: Gremo na bazen!
22: Laguna, mestna plaža.
21: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
22: Laguna, mestna plaža.
21: Koktejl party vsako popoldne.
22: Več na 3x2.

0: Prihaja 4. Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen, ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise o podporu razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli koristi le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij to vrstne očitke ustrajno zavračajo. Neurja so včeraj povzročila precej škode v severnem delu Italije. V enem mestu je bil poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja. Razkrilo je nekaj streh, tudi poškodovanih je bilo okoli 40 ljudi, večinoma zaradi toče ter padajočih strešnikov in delov fasad. Zadnji vikend v avgustu pa bo tradicionalno v znamenju mednarodne noči netopirjev. Danes in jutri bodo po Sloveniji na sporedu predavanja, sprehodi in razstave, različni dogodki pa se bodo odvijali tudi v septembru. Namen dogodka je javno seznanjati z biologijo, pomenom in varstvom netopirjev ter njihovih habitatov.
3: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
4: Na koga bi stavili?
5: Ja, v čem se boste popomirila?
4: Odvisno.
5: Odvisno od česa?
4: Od vas.
3: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
4: in morda prav vi prejmete
5: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
3: Klemen Bučan in župan Zoran Janković
4: sta se pomirila že v Trebušnjakih, šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala Petl.
3: Kateri izziv pa predlagate letos?
4: Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
6: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
7: Dobrodošli.
0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na vizit vrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Folk ne ve, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: V novi številki Modrih novic si preberite.
12: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bolhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
11: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre novice.si, predani dobrim zgodbam.
13: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
14: 3, 2, 1.
15: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Na okusne jedi Žara gremo v Portal.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
17: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
17: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
18: Zlatarstvo moči.
19: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Nekateri aparati samo perejo, Miele pa z nego od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
20: Ekspres promet.
2: Zastoji so med slovenskimi konicami in predorom Golorepro proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji, pred predorom Kravanke proti Avstriji, na ljubljanski obvoznici, na cesta Kozarje, Brezovica, Vrhnika, Logatec, Unec, Unec, Postojna, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cestah Lesce, Bleč, Marje, Dragonja, Šmarje, Koper in Sečovlje, Izola.
21: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
20: Ekspres vreme.
2: Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, ob morju pa precej jasno, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature se bodo gibale od 23 do 28, na Primorskem okoli 30.
22: Želiš kariero v IT industriji?

0: emisije za Vikend Odklop. Zoriano Ciroto.
1: Ma seveda v Vikend Odklopu vam želimo čudovit vikend, naj bo brez hitenja in poln lepih doživeti, seveda ob najboljši glasbi. Ja, to je zadnji počitniški vikend, prihodnji teden se začenja novo šolsko leto, zato se v tokratnem Vikend Odklopu spomnimo, kako pomembna je izobrazba. Ta omogoča kritično mišljenje, kar nam ponuja ogromno pesmi, tudi slovenskih. Tega se zaveda tudi Nejša, ki je diplomirala iz jazz klavirja, je pa tudi učiteljica tako imenovane male šole rock'n'rolla. V skladbi Kaj se skriva mojstrsko združi klavirsko virtuoznost in skrivnost besedila. Učiteljica Nejša in Le kaj se skriva.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
4: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
5: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
6: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
7: Pridi doživet znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji. V Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
8: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
9: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
11: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Stopiti na tehtnico je lahko.
13: Soočiti se številko.
12: Malo težje.
13: Spremeniti življenje.
12: To je pravi izziv.
13: Nova sezona.
12: Novi tekmovalci.
13: In ena velika odločitev.
12: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo. 30. avgusta ob 20. na Planetu.
14: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
15: Nazaj v šolo z mimo vrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
18: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: bolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ruski dron je v bližini Kijeva zadel skladišče, sledila je silovita eksplozija, v kateri je umrlo najmanj 27 ljudi, 42 je bilo ranjenih. Evakuirali so skoraj 400 prebivalcev, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je zaradi suma nepravilnega skladiščenja streliva odredil preiskavo. Triglavski ledenik pa je tik pred izginotjem. Po 80 letih meritev so raziskovalci ugotovili, da so ostali le še posamezni kosi ledu, ki bi lahko izginili že do konca letošnje talilne sezone. K temu so prispevali skromna snežna odeja, njeno zgodnje izginotje in visoke poletne temperature. Tudi ledenik pod skuto se še naprej krči. V Brestanici pri Mariboru poteka 48. mednarodna veslaška regata, na kateri se meri okoli 300 veslačev iz več držav. Na Lentu bo zvečer start mariborskega mestnega teka, na katerem pričakujejo več kot 500 tekačev. Nad območjem Ljubljanskih most pa bosta danes o 15. uri izvedena preleta letala slovenske vojske in helikopterja. Prelet je del spremljevalnega programa v premieri filma Gajin svet 3, ki se med drugim dotika tudi vojnih konfliktov. Film pa je od danes na ogled v slovenskih kinematografih.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
3: Gospod Jankovič, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
4: Gospod Bučan!
2: Gospod Jankovič!
4: Gospod Bučan!
5: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem KUL jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem sporočite na radioexpress.si.
6: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
9: Razrezana cena na do 24 obrokov.
10: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
9: Wow, Big Bang.
11: 3, 2, 1.
12: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: S kom bi najraje pretekal 5 km?
14: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 km.
15: V soboto 5. septembra vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
16: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
17: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
18: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
17: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
19: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
20: A je to film ali se sosed spet tušira?
21: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
22: Od prvega načrta do popolne akustike.
23: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
21: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
24: Le kdo je ne pozna? Gostilna
0: Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
1: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Ekspres promet.
24: Zastoji so med Slovensko Bistrico, Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je 7-kilometrski zastoj. Gneča je tudi na avstrijski strani predora Karavanke, zaprti je uvoz Hrušica proti Karavankam. Na ljubljanski obvoznici, na cestah Kozarje, Brezovica, Vrhnika proti Kopru, pred Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovica proti Ljubljani, pred Postojno proti Ljubljani, pred Gruškovjem proti Hrvaški, gneča prav tako na cestah Ljubljana, Brezovica, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela Bled, Koper, Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Sečevlje, Izola. Pokvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Kastelec proti Ljubljani.
25: Ej, a ti nekaj zaigram?
26: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
27: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta. Si.
28: Ekspres vreme.
24: Popoldne bo v morju sončno, drugod pa delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Temperature se bodo gibale od 23 do 28, na Primorskem okoli 30.
28: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
29: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
28: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: pregătiți-vă za Weekend Club.
1: Zoriano Giroto.
2: Ej, hej, vikend kliče. Odklopite skrbin, uživajte v prostih dneh. To je zadnji počitniški vikend, prihodni teden pa se začenja novo šolsko leto. Zato v tokratnem Weekend Clubu iščemo glasbene zvezde z izobrazbo. Magne, klaviaturist iz skupine AHA, se poleg glasbe ukvarja s slikanjem. Pravzaprav je priznan slikar in ima častni doktorat likovnih umetnosti. Njegova občutljivost za vizualno in čustveno je čutiti tudi v atmosferični pesmi Stay on these roads. In tukaj je skupina AHA. Radio Express.

0: Mami Klej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
4: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
5: Ni šans.
2: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
6: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
7: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji. V Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu. In preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
9: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
9: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda, pika si.
13: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Bolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V ruskem napadu z dronom na skladišče streliva v bližini Kijeva je bilo v noči na danes ubitih najmanj 27 ljudi. Po siloviti eksploziji je bilo 42 ljudi ranjenih, skoraj 400 prebivalcev pa so evakuirali. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal preiskavo in ukrepanje proti odgovornim za shranjevanje streliva v bližini naselij. Na Norveškem žalujejo za kraljem Haraldom V, ki je včeraj umrl v starosti 89 let. Od njega se je v Oslo poklonilo okoli 20 tisoč ljudi. Na prestolu ga je nasledil sin, ki bo v parlamentu prisegel v torek. Harald je Norveško vodil 35 let in kljub zdravstvenim težavam do konca ustrajal na položaju. Bangkok je po lestvici revije Time Out mesto z najboljšim nočnim življenjem v letu 2026. Kar 73% anketiranih je njegovo nočno življenje ocenilo kot dobro ali izjemno. Sledita Berlin in New York, v prvo deseterico pa so se med drugim še uvrstili Brighton, Peking, Amsterdam. Bangkok pa je prepričal predvsem z raznoliko ponudbo, Berlin pa z bogato klubsko sceno.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: 380 tekem. 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
7: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: 3, 2, 1.
10: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino.
12: Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi.
13: Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino.
12: Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si. Big Bang,
14: Big Bang. Razrezana cena na do 24 obrokov.
15: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
14: Wow, Big Bang!
16: Pridruži se zabavi ob koncu poletja.
17: V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17 in 19 uro čakajo na

0: Expert Promet.
1: Na dolenjski avtocesti bo zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani od srede od 10. ure do predvidoma 29. septembra. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi, spremenjen pa je prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri.
2: Ej, a ti nekaj se igram?
3: Raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu v Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
0: Glasbena šola Ego Lekta. egolekta.si Ekspres vreme.
1: Nedelja bo pretežno jasna, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno, temperature zjutraj se bodo gibale od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: je za Vikend Odklop.
1: Zorjano Ciroto.
2: Tako je, dobrodošli nazaj v Vikend Odklopu in naj bo ta vikend sproščen, vesel in glasbeno obarvan, seveda z najboljšo glasbo na Radio Ekspres. To je zadnji počitniški vikend, prihodnji teden se pa začenja novo šolsko leto, zato nas bodo v tokratnem Vikend Odklopu uspodbudili in navdihnili znani glasbeniki, ki imajo izobrazbo. Izobrazba nam zagotovo omogoča boljše razumevanje sveta in družbe in glasnik tega je tudi Steven Taylor iz skupine Aerosmith, ki ima diplomo poslovne šole in častni doktorat Berklee College of Music. I don't wanna miss a thing, tukaj je skupina Aerosmith. Radio Express.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Isk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali spletno mesto isk.si in odkrite celotno ponudbo. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
4: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
5: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
6: Stopiti na tehtnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
8: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu.
9: Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
10: 3, 2, 1.
11: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
13: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
14: Ni šans.
8: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu.
9: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
8: Pokrovitelj premiere je Citis.
15: Zvezki?
16: Imamo.
15: Torba?
16: Imamo.
15: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
16: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
15: Ej, a tvoja kaj vleče?
17: Je bolj slabo.
15: A res, moja pa ful.
17: Ja, kjero pa imaš?
15: Ja, Sikabo.
8: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
9: Radio Express. 20 let najboljše glasbe.

0: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
3: 3, 2, 1.
4: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: V novi številki Modrih novic si preberite.
2: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bulhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
5: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre minus novice.si. Predani dobrim zgodbam.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
10: Radio

0: ti je za vikend odklop. Zoriano Giroto.
1: Ma naj bo ta vikend takšen, kot si ga želite. Miren, aktiven ali norčavo zabaven. Samo, da bo samo vaš in da se boste imeli fajn. Pri tem pa poslušajte najboljšo glasbo na Radio Express. To je zadnji počitniški vikend. Prihodni teden se začenja novo šolsko leto, zato v tokratnem vikend odklopu iščemo glasbene zvezde z izobrazbo. Sade ima diplomo iz modnega oblikovanja, kar se pogosto vidi v njenih prefinjenih odrskih nastopih. V pesmi Smooth Operator združi stil, eleganco in navidezno hladnokrvno pripoved o ljubezenskem mačku. Sade in Smooth Operator.
2: Radio Express.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Šolski zvonec še ni zazvonil. Previdnost na cesti pa naj bo že zdaj.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
4: 3, 2, 1...
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
7: Skrb za družino, služba, prosti čas.
8: V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele.
9: Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
10: Stopiti na tehtnico je lahko.
11: Soočiti se s številko.
10: Malo težje.
11: Spremeniti življenje.
10: To je pravi izziv.
11: Nova sezona.
10: Novi tekmovalci.
11: In ena velika odločitev.
10: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. na Planetu.
12: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
13: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
14: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
16: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
17: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
18: Več na zvezdar.com.
19: Dragi, kavč je čisto uničen.
8: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
16: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: ocazie za Weekend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Lepo pozdravljeni, to je Weekend od Klop in to je vikend in seveda naj bo poln dobre glasbe, najboljše glasbe na Radio Express, lepih trenutkov in nasmehov. To je zadnji počitniški vikend, novo šolsko leto se začenja, zato se ta vikend na Expressu odklapljamo z znanimi glasbeniki, ki že imajo določeno izobrazbo. Chris Martin iz skupine Coldplay ima diplomo iz grščine in latinščine z prestižne univerze v Londonu in morda prav zato njegove pesmi pogosto skrivajo globoke metafore, kot v uspešnici Paradise, kjer sanje ponujajo pobeg iz resničnosti.
2: Radio Express.

Vaša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Jankovič, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Jankovič!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
7: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
6: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17 in 19 uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
6: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si. Sikabo, specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Ceneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
4: Iz nadzorništva Vrhnika Tepi Log pri Borovnici 1985 izvod 1 proti Bregu v ponedeljek od 9 do 12. Od 8 do 10 pa iz nadzorništva Šiška na ulici Bratov v Čakar 48 ter na ulici v Kokovšek med številkama 33 in 39.
5: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
6: Najboljša glasba za popoln vikend. Radio Express.

0: Gospod Novak, retablo.
1: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
3: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
2: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
3: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
2: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Isk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali spletno mesto isk.si in odkrite celotno ponudbo. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Stopiti na tehnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
5: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Inovativna. Drugačna. Z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Gremo na bazen!
10: Laguna, mestna plaža.
9: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
10: Laguna, mestna plaža.
9: Koktejl party vsako popoldne.
10: Več na www.laguna.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: Včasih s fičkom na izlet. Danes vikend z najboljšimi hiti 80-ih, 90-ih

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express.
2: 3, 2, 1.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo moči.
8: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
9: Najboljša glasba, najboljši vikend.

Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

Stress Party. Na katerega vas vsak petek in soboto od 8 do polnoči vabi Radio Express.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatam.